Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

0: Radio Piratona. Son as 3.
1: Producción Imaginarias presenta

Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oselo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003. Imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como hei de subir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

0: B da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de Xaón Gregorio e Caldas da Raíña, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente neste caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023 radiofónicamente por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

A xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal e como estades a ouvir, están detrás do dúo @C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona 106.1, emitiendo desde Algalab.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Freunde, ihr hört eine Nummer zu groß von meinem Mann Karnes, mein Bruder aus Graz. First things first, let's go!
2: Aha, Blackstar, yeah!

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que...

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.
1: Feel the dark that prowls my street. It whispers in

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 12.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: En Infiltrados falaremos desas palabras homófonas, é dicir, que soan igual tanto en galego como en castelán e que poden dar lugar a pequenos ou grandes malentendidos.
1: Os nosos infiltrados de hoxe son niño, bello e polvo, que son probablemente tres dos falsos amigos máis comuns e máis recoñecibles.
0: Comecemos por niño. Sabemos que en galego trátase desas pequenas construccións que fan as aves para poñer os ovos, e non as persoas que están atravesando a súa nenez. Por moito que queiramos, os nosos cativos deixarán de ser nenos algún día e abandonarán o niño para vivir a súa vida.
1: De feito, un neno, cando atravese a súa pubertade, comezará a experimentar cambios corporais como a saída da peluche, que moita xente chama bello. Palabra castelá, que tamén pode ser mal utilizada cando nos referimos a algo bonito ou xeitoso, é dicir, a algo belo. Bello, en galego, é aquel ou aquilo que non é novo, cousa que a todos nos acabará pasando algún día, cun pouco de sorte.
0: Por último, o noso querido polvo a feira é moitas veces confundido co pó dos nosos mobles e tendemos a dicir cousas como a que queremos limpar o polvo cun pano húmido, algo que o noso cefalópodo favorito non lle ía facer demasiada graza.
1: Por suposto, non nos esquecemos da acepción máis coloquial en castelán que ten polvo, pero supoñemos que a nosa audiencia xa ten moi presente que é moito mellor practicar co exemplo que falar sobre él.
0: Un consello, antes de chegar a vellos e que os seus nenos abandonen o niño, falen con eles sobre o polvo e o resto da gastronomía galega. Ata outra!
2: Benvidos e benvidas ao Galegotrón, onde pasamos do castelán ao hipergalego como a que non quere a cousa.
3: El hombre estaba tan despistado que no se dio cuenta de que su perro huyó precipitadamente al divisar un gusano gigante.
2: Y ahora, en galego.
3: El hombre estaba tan despistado...
4: O tipiño estaba a velas vir...
3: ...que no se dio cuenta de que su perro huyó precipitadamente.
4: Y no se coscou de que o can liscou a fume de carozo.
3: Al divisar un gusano gigante...
4: En canto viu un verme noxento grande como a un mundo. O tipiño estaba a velas vir e non se coscou de que o can liscou a fume de carozo. En canto viu un verme noxento grande como a un mundo.
2: Galegotrón, segue os nosos consellos e semellará que papaches o dicionario xerais.
0: A outra historia de Galicia. A prehistoria.
5: Os primeiros habitantes de Galicia eran neolíticos, pero como iso non tiña ningún mérito, fixéronse megalíticos, ou sexa, neolíticos pero mil veces mellor.
6: E para demostrar o carayudos que eran, adicábanse a mover pedras tan grandes e pesadas como a mil pedras. E por iso mesmo chamáronlle megalitos, lóxicamente. Cando acumulaban dous ou tres megalitos, chamábanlle dolmen. E cando acumulaban máis, selles caían.
5: E pouco máis sabemos destes megalíticos, xa que polo visto adicaban a meirande parte do tempo a gerrear cos megalíticos do outro lado do monte. Iso sí, no tempo no que non gerreaban, tiveron tempo de facer aquelas misteriosas inscripcións chamadas petroglifos, das que precisamente por seren tan misteriosas non temos moitos máis datos. O caso é que a estes megalíticos selles foron unindo tribos de inmigrantes celtas chejadas das terras do norte, e co tempo, entre os uns e os outros, foron configurando a que se deu en chamar cultura castrexa.
6: E por que se chamaban así? Pois porque vivían en castros. E que eran os castros? Os castros eran poboados feitos con pedras grandes, ou xexa, megalitos. Se para facer un castro usaban un millón de megalitos, un castro sería máis ou menos un teralito. Está claro, non?
5: Estes castrexos, igual que os megalíticos, nunca dixían que non a guau a liorta. E, como aqueles, tiñan ese justo peculiar e inexplicable por debuxar nas rocas esas espirais e figuras geométricas extrañas. pero en vez de chamarles petroglifos, estes chamaronles trísceles. Os castresos non se pode dicir que tiveran unha consciencia de seren unha civilización o que se di cohesionada.
6: Claro, o teren esa ansia constante por gerrear, como ian ser amigos uns dos outros, se estaban todo día en jarda, aí aburridos, desexando atoparse cun inimigo para reventar os miolos. Sen internet, nin PlayStation, nin nada, que vas facer? Matar inimigos, lóxicamente. Que en canto asomabas polo cambio de rasante do monte, viñanche frechas en riba que non sabías nin de onde.
5: A única vez que as tribus galaicas deixaron de gerrear e se uniron foi para ir matar os astures. E a única vez que se uniron os galaicos e os astures foi para ir matar os cántabros.
6: Que llevas facer ser a súa afección? Matarse entre eles? Quen somos nós para xulgalos? Se ao fin e ao cabo viviron así durante xeracións. Felices, en paz e armonía, matándose uns aos outros en meterse con ninguén.
5: Esta situación idílica non podía durar, claro. Os povos castresos de nada lles ia servir deixar de gerrear entre eles e unirse fronte ao novo inimigo común, xa que este inimigo ia resultar demasiado poderoso. Pero diso falaremos no próximo capítulo. Ou sexa, que continuará. Ata logo.

0: Chegou o momento de Isto como era, en Isto é Galego.
1: Así é, esta é a sección onde lles corriximos os fallos aos que falan mal.
0: Como, como? Que o que facemos cos fallos dos que falan mal?
1: Corriximoslos.
0: Ajá, caíches na trampa da... Contracción pronominal.
1: ¿Contracción? Están de par dos pronomes.
0: Non, non, non. Analicemos a túa frase.
1: Corriximos os fallos os que falan mal.
0: Os fallos é plural, polo que sustituímos polo pronome os. Os que falan mal tamén é plural, polo que sustituímos polo pronome yes.
1: Claro, eu dixen corriximoslos cando axeitado sería corriximoslles os.
0: Non exactamente, porque hai que contraer. E a contracción de yes e os é yelos.
1: De acordo, entón sería corriximoslles. Porque yes corriximos algo en plural a unha persoa do plural.
0: Exacto.
1: E se eu lle corrixise só un fallo a toda esa xente?
0: Entón, facendo o mesmo de antes, yes máis o, ou o que é o mesmo, yelo, corriximos yelo. Entón, resumimos.
1: Corrixinlle o fallo a ese rapaz.
0: Ye máis o, yo, corrixinllo.
1: Corrixinlle todos os fallos a ese rapaz.
0: Ye máis os, yos, corrixinllos.
1: Corrixinlle un só fallo a todos os rapaces.
0: Yes, máis o, corrixínllelo.
1: Corrixinlle todos os fallos a todos os rapaces.
0: Yes, máis os, corrixínllelos.

boas. Benvidos e benvidas a Adiviña, a sección de vocabulario de Isto é Galego. A sección que non che costará un peso e onde non te adiviñamos o futuro, senón que ti es o protagonista. Es ti quen ten que adiviñar a palabra. ¿Estás disposto? ¿Estás disposta? ¡Pois arriba e alaimos! Pista número 1.

0: cara arriba é moi difícil.
1: Oh, pois a miña nai di que teño que comer de todo para crecer. E que bebo zume antes de que marchen as vitaminas.
0: E ademais fai escuma branca e todo. E tamén iban a lavar a cabeza debaixo con bikini.
1: Ai, a miña nai usa bañador.
0: Cala.
2: Xa o tes. Mellor dito, xa a tes. Porque é unha palabra feminina. Sí? Non, non é ducha. Pista número 2, entón. É unha adiviña.
3: Cortina do baño natural. Burbullas precipitadas o baleiro. Auga en forma de mural. Non a fai un carpinteiro.
2: Difícil, eh? Queres xa a pista número 3? Moi ben, pois tes que adivinar a palabra que non se di, pero que se escoita. É dicir, adiviña o son. Sorte!
4: Sabedes o chiste do indio fuertote?
5: Non, conta.
4: Hai un indio navegando por un río cando de pronto a súa canoa tropeza cunha pedra. Está a punto de dar a volta e caer, pero non o fai e di: "Indio fuertote, puro machote", e continúa. Non sei se notades, pero eu é como se estivese alí. De súpeto unha rama de árbore parte e cae enriba da canoa dándolle nas pernas ao noso protagonista. "Indio fuertote, puro machote", e continúa. Agora escoítase o son dunha cada vez máis próxima. Esa. E mentre o indio rema rapidamente cara a outro lado para non caer na, di:
6: "Son a raíña dos mares".
5: Eu coñecíao, pero o indio atacaba con seus inimigos con frechas.
4: Xa, pero é que é... E non frecha, palabra en isto é galego.
2: Agora sí, eh? Efectivamente, fervenza. Caída de auga desde certa altura causada por un brusco desnivel do terreo. Moi ben, sabíamos que o ías adiviñar. Por algo, isto é adiviña, en isto é galego. ¡Ata próxima!
4: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
7: Bueno, se cadra.
4: Como que se cadra? Se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.
7: Se hombre,
4: cadra.
7: É que depende.
4: É de que vai depender?
7: Pois é porque dices que...
8: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Everything that has a beginning.
1: Radio Piratona, Vigo, 106.1.

O grupo de Carballo, Chicharrón, ven de publicar esta factura que vimos de escoitar. É o terceiro adianto de Temporal. E tamén dos Elo Ferro Records é a seguinte peza, do último traballo de Adrián Charlín co seu proxecto Garza, e que ven do álbum Seodesia, e que se chama Sayas.

E seguimos escoitando o álbum Just 2. O seguimos coa peza máis larga do álbum, Nostalgia Adolescente, e que é a que comeza con esa frase de guitarra de Virxilio que tanto e tamén me recordan a Mahavishnu Orchestra.

E volvemos con Cantometrix, que tanto me gustaron cando os coñecín en directo. Os seguimos a escoitar esta Chifro, que tiña o nome orixinal de Toque de Chifro, orixinario de Faramontaos, recollido no arquivo de Alán Lomas.

E seguimos en esquecer o terror na Palestina. Neste programa imos escoitar Yuma Mweil El Haba, do último álbum de Sayek Silbak, chamado Oath for Palestine, onde reimaxina preciosas cancións palestinas con un trío formado por oud, dobrebaixo e percusión. Una música que soa a esperanza.

Cambiamos do grupo malasio Jin Jin, que xa apareceu neste programa aínda antes que a súa presentación no Sin Sal, imos con seu álbum chamado O Coello que Cazaba Tigres, onde aparece esta One Inch Punch.

Prologue é o novo EP de Laurent Bardin ao saxofón e aos teclados, acompañado de Nicolás y Villebrun ás guitarras, Arnaud Roulin aos teclados e Vicente Taeger á percusión. Imos escoitar esta This Is Your Song coa colaboración de Melissa Boycott.

Din por alí que Carly Simon, que pronto terá 83 anos, sacó un novo disco co seu fillo como compositor e cantante. Pero aquí preferimos soños a realidades, así que prefiro seguir escoitando o seu gran éxito de 1972.

Fai 80 anos que naceu Barry Manilow, cantante e productor de Nova York, coñecido sobre todo polo seu éxito do 1978 Copacabana at the Copa.

Guasón, Murmur, Son Nicolás Nodet, Os Clarinetes, Teo Girara ao contrabaixo, Benjamin Flamand a batería e percusión, e do seu álbum do mesmo nome imos escuitar Sur Le Fil, unha composición de Nicolás Nodet.

Está, imos con Chaka Khan, que presenta o seu álbum Chazzila, onde aparece esta Boogies in My Soul, coa colaboración de Snoop Dogg. Bueno, ratiñas, ata semana que ven, disfrutade. Chaka.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de

non regresión ambiental. Para a Adega, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos a polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na Coordinadora Eólica Asinon. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Male a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da sala continúan derivando os procedementos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do Tribunal de apartar dous xuíces desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedemento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. Tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castro Verde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Bacariza e Punago. Para a Adega, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola organización ecoloxista durante a fase de información pública. Adega puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. Noutra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos para o proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insiste en que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. E
milleiros de persoas mobilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bao e o porto do Xufre e á protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Agora cos incendios forestais, os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente da Xunta na sesión de control desta semana. Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. E, pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galicia. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graos, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. E nas zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graos. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria de eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: E xa para rematar esta primeira hora, pois chegamos con unha banda de Estados Unidos e de Reino Unido, os Men's Streak.
1: E unha banda clásica de mulheres que têm lançado trabalhos bem interessantes, demonstrando toda a súa força.
0: Voltaron con forza en 2023, era unha banda do 85, pero bueno, aí están, son agora mesmo, creo que son Bettina... ¿Quién está más? Irene, bueno, Rena, tuvieron algún cambio de formación, pero es normal después de
1: 280, claro. Claro.
0: Y ahora nos vamos con una banda de Reino Unido.
1: Sí, mas déjame decir que escuchamos de Mean Streak el tema Giant Speaks.
0: Es verdad.
1: E agora vamos então até o Reino Unido para finalizar este primeiro tempo.
0: Sim, com quem vamos a estar?
1: Com Brave Rival and Will Wild.
0: Exatamente.
1: Bem selvagem, quase.
0: Uma banda que contém a várias mulheres, a Lindsay Bonnie, a Chloe Josephine e Donna Peters. E, bueno, que dizer deles? Pois que fan uma mistura blues e rock bem interessante. Imos a escoitar Stand Up.

Galiza Metálica na Radio Piratona na 106.1 FM. Mércores ás 10 e venres ás 12. Vigo arde a golpe de Galiza.

0: Recorda que estás a escoitar o Galiza Metálica na 106.0 FM de Antena Miño, na 106.1 de Radio Piratona de Vigo e na 102.3 de Radio Flispín en Ferrol e Terra de Trasancos. E con quen estivemos? Pois cunha banda galega, para variar un pouquiño, non?
1: Sí, tamén merecía, non era? Igor Platypus.
0: Sí, unha banda da zona de Arteixo, na Coruña, que, por desgracia, xa non están activos actualmente. Unha pena, porque, sin duda, a súa vocalista, Inés Naya, pois ten unha voz feita para ese hard rock tan dulce, tal como ela o fai, esa mistura alternativa con soul e con blues, moi moi chula.
1: Sí, unha voz moito polivalente.
0: Gústame moito. Estivemos a escoitar a Last Hole, un dos seus últimos singles.
1: Sí, non teña sido mesmo o último, non sei.
0: E agora nos vamos a volver outra vez para Nashville. Porque ali a verdade é que hai moi boas bandas e moi bo hard rock e metal alternativo, que é o que vamos a escoitar esta vez. Unha mistura pois feita con Cameron Jane, que é a voz principal e a líder fundadora, e ademais é a responsable de unhas letras como moi empoderantes e dentro do que é a imaxinería da banda. Bueno, que a verdade, dentro do que o hard rock me estou atopando a moitísimos proxectos liderados por mulleres que aparte teñen pois casi o control total da e a decisión sobre a banda.
1: Sí, tamén teñen direito de mandar alguma coisa, non é? E impor o que querem mesmo musicalmente, e os resultados são fantásticos.
0: Pois
1: como
0: sim.
1: Vai ser possível escutar neste Jane and the Killer Queen com o tema Dumb Blonde, um tema bem sugestivo.
0: Imos a escoitar.
1: E é um tema novo, não é, Paty?
0: Sim, sim, é uma novidade. Vamos a escoitar esse Dumb Blonde.

0: non fai hard rock, sí que considero pues que é unha pionera e que mantivo esa chama tamén tan dentro do hard rock, con esas voces limpias e esa potencia.
1: Sim, sí, continua a fazer isso, apesar da súa já bastante avançada idade, ainda continua a ter bastante energia e power.
0: Carai, e tanto, xa nos gustaría moitos. Bueno, e agora nos vamos con unha banda que xa sonou, verdad?
1: As Bulgarine. Sí, exactamente. Austríacas.
0: Exactamente, da zona de Viena. Pois que decir delas? Pois que é unha mistura de hard rock moi enérxico e punk rock, porque como xa dixen, vamos a picotear aí un pouquiño de todo e vamos a ter aí unha mostra. Las levan xa dende 2019 e son Susi 4, Di, Reed, Breast e Heartbeat. Teñen así uns nomes curiosos elas.
1: E escutamos este Rock Bottom e agora vamos regressar até Nashville nos Estados Unidos, mais uma viagem.
0: Pois sí, é que a ver, de vez en cando temos que pasar por ali porque vamos a topar pois bandas ben interesantes e sobre todo proxectos levados a cabo por mulleres que vamos, que son rompedoras, moi moi cañeras, como Leani Kilgore, que é a súa vocalista principal, guitarra eléctrica e producción. Bueno, que esta muller fai de todo neste seu proxecto, Leani Kilgore.
1: E vamos escutar o tema I Glow, um projeto desde 2018.

Escoitas o Galiza Metálica en Radio Filispín na 102.3 FM en Ferrol e Terra de Trasancos. Os venres ás 16. O metal libera o seu espírito máis salvaxe no Galiza.

0: Y ahora estivamos con unas brasileñas de São Paulo do Brasil, hard rock moderno, feito dende 2020 por Indira Castillo, a súa vocalista principal, Bruna Tsusura, a guitarrista, Rafaela Reoli, a súa baixista, e Juliana Salgado, a batería.
1: Falamos de Malvada, que nos trouxeram Veneno, desde São Paulo, no Brasil, como disseste.
0: Que bom e que doce esse veneno. Bueno, en galego dice veleno, non veneno.
1: Sí, veneno.
0: Veneno, pues nos decimos veleno.
1: Non sei, es malvada.
0: Bueno, falando de veleno e de cousas similares.
1: Malvadas.
0: E de malvadas, nos vamos con unha das miñas vocalistas preferidas, de todos os tempos. Estou falando de Elizabeth Hale, que é a súa principal guitarrista, principal guitarrista, no, que é a guitarra rítmica, pero sí que é a principal compositora e vocalista. Isto comenzou alá polo 1997, un dúo co seu irmán, que a día de hoxe aínda segue activo e que por encima lle dou moitísimos, creo que, beneficios, porque ten unha imaxe brutal esta muller, tanto dentro da industria musical como fora.
1: Sim, sim, ela tamén, que há cerca talvez de 2 anos atrás chegou mesmo a atuar com os Skid Row, uma das bandas talvez máximas do hard rock norte-americano.
0: Oh yeah. Bueno, pois vamos a escoitar a Hailstorm e o seu Love Bites.
1: So do I.
0: Oh yeah.

0: Estivemos con Post Grunge e Hard Rock. Bueno, unha mistura explosiva que se leva facendo dende 2009 e con Taylor Monsen como voz principal e guitarra rítmica. De quen estamos falando? Pois dunha banda de Nova York.
1: Sí, os The Pretty Reckless, sen dúvida alguma que foi unha banda que tem sobressaído muito com a imagem e também com a atitude da sua frontwoman. Muito bueno, rebelde.
0: Oh yeah, muy fixe, muita atitude, eu creo, que é o que estamos tamén escoitando nestas bandas.
1: Sim, escutamos Make Me Wanna Die.
0: Oh, sí. E agora nos toca pues, viaxar a España, o rock urbano español, e velo aí misturado con hard rock. Pois con quen? Con Agnes Castaño, que a voz principal de Miss Octubre e tamén de antiguamente de Lilith, unha banda pois que comezou Miss Octubre por 2014, máis ou menos.
1: É unha proposta sonora ben interesante, este roxo oscuro.
0: Exactamente, este roxo oscuro. Imos a escoitar esta mistura de Pamplona con Barcelona, Miss Octubre e Agnes Castaño.

0: En esta viaxe metálica polo hard rock tiñamos que facer unha parada técnica, nunca tan bendito, porque en Tokio, en Japón, en 2013 saliron adiante unha banda feita por Saiki Atsumi, Miki Kobako, Kanami Tomo, Misa e Akane Hiroshi. De quem estou a falar?
1: Uma banda bem interessante, Bandmate, que nos trouxeram um tema ainda mais arrepiante, What is Justice?
0: Brutal, uma mistura de hard rock técnico bem, bem brutal. E agora, pois, nos vamos a viajar a Neozelândia.
1: Para mais um projeto bem interessante, desde 2008 temos Gene Wigmore, que nos vai trazer Black Sheep.
0: Exactamente, unha banda que eu creo que fai falta tela, primeiro porque non é tan habitual ter bandas neozelandesas e moito menos en este estilo ou en esta mistura de estilos.
1: Pelo menos que sejan coincidas.
0: Sí, vamos a escoitar esta Black Sheep.

Radio Piratona 106.1, emitiendo dende Algalab.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.